0: kveld, god kveld. Velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame i lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det, og plata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brudemarsj. Og han er jo fra Heggedalen.
0: Han er fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hjemmusikk, egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet i kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp i formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det i kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite i intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det i løpet av kvelden. Og så hadde vi også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her i bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir i et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han er så interessert i alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklipp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som er i ABBA. Hun har jo pina røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift i Korgen kirke ja, i 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord i dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter år.
1: Ja, jeg er så flink å tenke nytt. Ja. Oi, og du også.
0: Ja, da, nå er det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og være litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang, kan du si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem er knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, behøver ikke være konge.
0: Det behøver ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre i løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner i kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere i kveld.
0: Vi må vel røpe begge i starten.
1: Ja, skal vi lett, skal ja, vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke så tror jeg den mest av humøret.
1: Ja, men da venter vi i alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn er det, den begynner å bli opp i årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du er uheldig der.
1: Du er noe bra mange år eldre enn meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den er nå den 22. september.

0: så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten, akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke hva det gjelder for noe, men jeg vet de som skaper elgprøver.
0: Det her er faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han i hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som er leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten i Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det er jo en gammel tradisjon her i Korgen i hvert fall. Og
0: det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget i Rana, som varer faktisk en halv time. Nå er det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den i kveld i stedet for og sen hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer i avisen henne, så det der,
0: det gjør det opplegget. Ja da, det
1: kommer. Men vi kan ta litt her. Ikke?
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de er for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, der lokalradioens venner i Mo i Rana og Radio Korgen i Hemnes, som har dannet et selskap som de to er eiere av. Og Helgelandsradioen, de er altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her er det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører i Mosjøen og Telemix i Mo i Rana. Og alle de her aktørene, de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene, de er svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg i regionen, og per i dag så er det senderanlegg på Mofjellet i Mo i Rana, Vettahaugen i Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det er på Storefjell i Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord i Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi.
0: Målet er jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det er jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det er jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og er det flere som har radioer eller er interesserte, så er det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det er litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det er gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det er nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det er vi jo forresten, det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det er bra å følge opp, og Dere som er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her er et fellesprosjekt.
1: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det er fra Mental Helse i Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan.

0: Og de fær til hjemmevann via Hattfjell, det var den 26. september. Og det blir tid å et og handel I hjemmevann. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her, de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her meld du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det I dag.
1: Ja, ja.
0: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
1: Nei, hun skal sikkert høre på den her radioen.
0: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
1: Ja.
0: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
1: Garantert at det blir trivelig.
0: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
1: Radio Korgen neste tirsdag?
0: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
1: Ja, og vet du hva som står på planen da?
0: Nei.
1: Pletters!
0: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det moteshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst av hun Skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, for at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendingen, nå at det var så lite fra det kommunale nå I sommer, og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommer, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker knyttet til offentlighet, da, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært I noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det vi har jo slet litt, vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidligvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakket av med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært...
2: Ja,
1: bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale øyne, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det vel i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen henne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ. De ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak, og det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det er en del som har vært litt sånn uforutsigbarhet. Ja.
1: Er det her et lite ris på baken? Det er jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville ha flytt til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt i timen nå da?
2: Sov i timen, men jeg kan ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel i fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også i år. Så det er jo veldig gledelig. Det er jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet i den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det er faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det er jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til aldri ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel i 3 år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, i utgangspunktet er det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakere har ønsket to opptak i året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk i formannskapet i dag av to damer som er i den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det er jo ikke helt klar over.
1: Det er jo flott. Det er jo folket den er til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det er en grunn til at vi setter noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det er jo nødvendig i en kommune å ha kretsgrense.
1: Det ble jo litt turbulens nå i forbindelse med denne skolesaken i sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det er klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sliter vel strengt tatt litt.
1: Så med
2: økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebu ut på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje blir vekset lite grann om det vel. Så. De vil kanskje, være kanskje flinkere, de der guttene som jobber i det området der, nede på Lappella, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet, og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det, da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta alt det her som er oss har pratet om.
2: Nei, det er jo soleklart, for det er jo vedlikehold og forskjellig, da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser elekt og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt del, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er noe det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja, ja det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn.
1: Men spiller...
2: det ting å ta tak I, og nå jeg som sagt kommer I styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det en del av de sakene der som fort kan snu fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegen der først. Det har jeg oppfattet det slik at Det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld. En onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld.
2: Ja, det
1: tirsdagskveld,
2: det
1: en
2: kveld I hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluptvatnet. Foreldrene henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, mens hun Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920, da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og

Familien de flytta dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han hette for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der. Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han død i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og tog Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om at du kunne ta en spansk en kveld.
1: Ja. Vi, i alle fall, det, gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er vi 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer han på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme hos oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim? 7-8. Okay, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grenser.
1: Nei, nå slørver jeg, du.
0: Neida, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tror ikke han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og kleppe dem av. De slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven arbeid at du må ikke få han til å gjøre der, bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du vasker gulvet og så utelater du alt under skapene og sånt der. Ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme spørsmål
2: til? Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var han Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste han kunne være.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruket... Ja, var det landsen? Nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn eller hopp.
1: Nei, det var langrenn han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på. Jeg vet jo om var ikke han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley.
1: Den var i 1960.
2: Da. 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget. Så han ble sendt til Skå Valley. Og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med, var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja, og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som alle andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i Mosjøen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det langt opp i Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Ja, vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holder på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere den, så da er jeg ferdig.
0: Ja, da må du jo ikke leide deg å søve nå. Må du sette deg ned og skrive ferdig nå?
2: Har du bare
1: bruk... Jeg er ferdig. Jeg har bare ført inn de siste fem bilene, så jeg er ferdig nå. Så.
0: Ja, vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du nok kontroll og oversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier vi det?
1: Motgjellet og Vetterhaugen og Morsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så,
0: jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom maste, deppe ned, så, så det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi skal fortsette utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner?
0: Ja, ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnus, dere kunne jo alt det her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn, ja. Ja, ja, vi må ha noe å henge det på som vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva du er da?
2: Da blir sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan gå til.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter I Radio Korgen? Hvem det?
1: Ja, det har vi nok.
0: Og hvem det?
1: Det Håkon Stromdal.
0: Og den Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg
0: Nei.
2: Ja da, du den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. De skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn I hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, var det du sa.
1: Ja. Ja. Han ble før meg, og han den blir åttende.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, hva det vil si?
1: Nei, jeg drøver det. Hvor da? På, jeg vet ikke.
0: Ja da, det noe du grovt, at det overdimensionert, orøver det, at du
1: ja.
0: Du kan jo bare, var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det.
2: Mm-hmm.
0: Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må jo få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg være.
2: Vet du hva han Håkon Bleken kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som litt artig med han Håkon Bleken, for oss I Hemnes, det det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, da.
2: Mange bilder. Så det var jo I utstilling I fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene ved Bleikvassli skole. Og det som trivelig, det det at der har de hunget noe I flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger I fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt jeg, han Håkon Bleken med en tilfellighet, og da fortalte vi noe at de hong der, og det var ingen som hadde lagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever
2: ennå. Han døde I fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var I fjor.
1: Ja,
0: det var
1: det
2: han
1: gjorde.
2: Han ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte I det ordet noen gang?
1: Nei, det kan jeg ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det jo...
1: Mål, litt mål holder på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det et dikt.
1: Og et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Stromdal, kanskje?
2: Kanskje det, at vi skal lage et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa det ikke noe om
2: det. Men nei, diktet, det skrevet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da, men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det jo... Ja, det der har sikkert vært banket inn I høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der jeg sikker på det at du har lært da du gikk I barneskolen.
1: Ja,
2: for det der, jeg har nok det. For det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker det der, kongen. De holdt på å plage livet, altså.
0: ja, ja, så var du... Og så ble du heit han Håkon også, vet du, så gjør.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kalle deg.
1: Før en dag nå på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den 9.
0: Ja.
1: Ja. Håka, du har jo
0: på seg. Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men jeg liker å si Håkon den 9. I stedet. Håka den 9. Det var høstens. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til gevinst i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet jeg. Men nå kommer jeg på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy fra Brygfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brygfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferskevare.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den bringe at den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Brygfjell gård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Mm. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: Ja, det var den siste valsen med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva er det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem er det?
2: Asbjørn, Restengshaug.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, det var noe feil der.
1: Restengshaug, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn i Hågen, Asbjørn Restengshaug, ja.
0: Restengshaug. Så lang etternavn, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er feil, det er derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er det de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi nå sitter i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regnet litt her når vi kom i studio, men jeg tror...

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hva gjør ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Du gjør det, ja. Ja, ja, ja. Må nå kom deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveden?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkestubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast, har sånn her sånn.
1: Ja, vel, ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det spredt så galt det.
2: Ja, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja. Og jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det
2: får pause med. Akkurat nå som ennå bare sier vi setter noe her og møl.
1: Møl, det får ikke pause med. Ikke nok møl for noe nå.
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dal, Geir. Nei, Haltdalen, ja.
1: Jaha.
2: Bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle det for møllermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møllermat, at du et og et.
0: Og er du noe veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det noe hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: de har god mat.
1: Ja, ja da, de har det, de er flink. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har nå sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn, Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon, så med du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare rettet på høyre. Gullvåg, han hørtes ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du er jo, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stelk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Neida, han kan ta seg noe vidt,
0: han.
1: Må ikke gi ham mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølse Hansen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå under pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åt det. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe vitt her, det er greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølser, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det hun sa, en politiker.
0: Ja,
2: ja. Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket, så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får du vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: han, har jo, han har jo sendt åt deg, kanskje det?
2: Ja.
1: Han sender noe åt deg, han. Helsning. Han sender noe helsning åt deg.
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp I... Altså, det var jo kul I Aron å komme gjennom at dere I dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei. Det har vært litt sånn slengt på...
2: Dere kjempefornøyd med dere som programledere, eller skjer det?
0: Det jo hyggelig å høre det, da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. ikke det at det feil med den igjen. Det kan ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kos dere videre, og du må bare gi henne noe vitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge med gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt til jeg kommer hjem.
1: jeg ikke så glemsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kos dere videre I helga.
2: Takk for det. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker I natt I kveld?
0: Middags, grov middagspølse grov, fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldags pølse. Ja, det var det. Middagspølse var det, stod på den. Og den pakket for to dager siden. Frøsen ned, ja, så den fersk.
0: Ja, og vi har den liggende I fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få... Og en kort overrekkels og
1: Det skal vi få til
0: Vi skal ikke sende det I posten I alle fall
1: Vi skal ikke ete opp I alle fall Da får du trekk, Per Oi. Jeg heller opp som
0: Nei,
1: du
0: ja,
1: sier
0: Nei, jeg skjer det ikke uansett Den du... mennå så knøvla at det
1: Ja da, skal vi se Og det nummer
0: Ja, nå skal vi se Der det faktisk nummer 1
1: Herremann Han lager jo pølsa selv, han
0: Ja, det var han Arnulf, det
1: Arnulf Skreslett, gratulerer
0: ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård
1: Ja da, den skal du få avlevert ja. Han har vunnet før, han
0: Ja da
1: Han jo, det våttene så solfri strekket
0: Stemmer det
1: Han har vunnet lykke Gratulerer, Arnulf, du var den heldige vinner I kveldens sending Og da får vi bare minne om at på tirsdag så det han Øystein Meier som skal være her I studio
0: Sammen med han Vegard,
1: ja.
0: Teknikeren, han Vegard han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: ja da, han skal nå bare sette, det godt å sette I den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld I lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi har, tiden har gått så fort.
1: Vi det, og de som nå søtte her. Ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk. Vi, takk for I kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt, god natt.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
1: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
1: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
2: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
1: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
3: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
1: God gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og dere, hvor lenge har dere holdt på?
3: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
1: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
3: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
3: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnt jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
3: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi krangler nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
3: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en snar

0: I hvert fall sånn her på helgen, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få julene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
1: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
1: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her. For det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Dette må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig å ha fått jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må jeg si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett

0: Men den kunskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke herre vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
0: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt. Hvor det blir, det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer, altså vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er jo også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter, hva vi har gjort, og alt sånt der. Og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover. Da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
0: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøgskole, vi har Toppen Folkehøgskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som vi i Vefsn der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
0: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsn halvtimen, Vefsn kvarteret, whatever. Bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen? Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært. Og det er jo med det her som med alt annet. Hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt. Så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det er mønste, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er satt opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
0: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod det at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
0: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noe flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp 3 sendere i løpet av en 4-årsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
0: Ja, takk det samme.

0: Nå har jeg tatt turen opp på Korgfjellet, motell og... Ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korgfjellet Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det... Vår kjære eier av Korgfjellet, det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe... Behøver du ikke noe æren for å fare
1: Neida.
0: På Korgfjellet, for det er noe veldig trivelig. Og, men jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor. Og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si, det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70. 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellesen, har du noe sånn røftelig formening om utlendingene har... Er det overvekt av utlendingene oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh, det er så stor for det. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt noe og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og noen tyskere og litt sånne type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånn evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så været var jo så noenlunde i helgen.
0: Han
1: meldte jo veldig bra været, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinteren han kommer. Det vet vi. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt... Jeg brøyte jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit og brøyt å ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, og du sier kommunen, men det er jo ikke helt sikkert at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja.
1: Sånn at egentlig strengt talt skulle det vel kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner, så jeg er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Nei da, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe veldigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøtte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits å ha det åpent denne veien bare for å skape.
0: Men da var noe, så blir det da i helgen da, eller?
1: Ja, da det blir noe åpent på fordagen en del stund til. Jeg regner med at sånn, i hvert fall til elgejakten har begynt, så blir det noe åpent til på dagen, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i fra, Jon Reinamo sa jo at jeg ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Men...
1: Ja vel. Ja, det er det vesten å bare skremte den opp på svartvatten, ser du ikke ned. Så, så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, det, jeg bruker å si det, du er nå ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radiokorgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen, det ja. Å prate, hun heter Fortell Okstinnan, ja. Og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk, egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tycker vi ska höra det I kväll då. Det har ju varit massor av baller att på vedtak om skolekretsgränser, men det berör vi förhållsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi ska höra på det I löp av kvällen. Och så hade ju över och prata med Viggo Hoff om datacenter som ska bli här I bygden.
0: Datalagringscenter, ja, det jättespännande och han har sett på möjligheter för att utnytta överskuddsvärmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Anni Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinede røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter
1: ja,
0: år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå er det her nytt.
1: Ja.
0: Han har sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse, kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, det bør ikke være konge.
0: Det behöver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten?
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, vi sitter så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september. Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt,
0: så. Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det I baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55. Da
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men det vet jeg med dem som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han jo I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinamo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værskelig det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som varer faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisa henne, så det der,
0: det om det der opplegget. Ja da,
1: det kommer. Men vi kan ta litt her. Okay.
0: Vi skal ta litt rann, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes, som har dannet et selskap som de to

0: vært takknemlig for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg i regionen, og per i dag så er det senderanlegg på Mofjellet i Moirana, Vettahaugen i Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det er på Storefjell i Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord i Rana, til og med Grane kommune, har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsn og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet er jo å kunne komme litt utover øynene, og har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det er jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det er jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og er det flere som har radioer eller interesserte, så er det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen. Da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes. Det er litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det er gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det er nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det er vi jo forresten. Det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det er bare å følge opp, og dere som da er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere og kan, for det her er et felles prosjekt.
1: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det er fra Mental Helse i Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det er den 26. september. Og det blir tid å et og handle i Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her, de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke er medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så er det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder jo på her at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist er i dag.
0: Ah, ja.
1: Men det er god tid, hun legger seg ikke før, hun er ikke altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag?
1: Ja, neste tirsdag, da er det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingen.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. i 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst av hun Skriveren har antagelig sviktet fordi at det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommet gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan du si. Det kan du si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært I noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere hadde diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det vi har jo slettet litt, vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidligvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der, ja. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyre, det skal ikke jeg på om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Det er det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen henne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak, og det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet. Ja.
1: Er det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå hadde det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sov I timen? Det kan ikke jeg skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet i den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det er faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel I 3 år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting. Ja.
1: Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det ikke helt klar over.
1: Det jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå av og til påminnet om, at det en grunn til at vi setter oss der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har jo ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme rettaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta ting på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter strengt tatt litt.
1: Så
2: med økonomi også,
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting, da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om kirkebuet på Emnesberget, som
1: akkurat.
2: Kanskje blir vekstatt litt grann om det, vel. Så. Jeg vil kanskje, være kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der, nede på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet, og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammene, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for et i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det, da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det er jo så det klart, for det er jo vedlikeholdet forskjellig, da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkte og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er noe det, og det er klart vi er redde for, vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Ja, det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke syns.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn.
1: Men
2: ja, det ting å ta tak I, og nå det jo som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der så fort kan snu fra formannskapet, det jo 20 ganger.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med Radio Korgen, det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: men nei. Ja, det er veldig i hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene

Line og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre av henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, mens hun Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet, så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920, da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der. Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tok på seg da hun ville bli fostermor og tok Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far
og fikk kontakt med han i 1910.

77, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at Anni-Frid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykse med slektskap til ho Anni-Frid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja. La, hva du skulle fortelle? La Paloma Bianca, Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansken i kveld.
1: Ja. Vi i alle fall, ja, gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er det 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn åt oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme nummer som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme åt oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim? 7A. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård her. God kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Nei da, det var ikke en slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: nei.
0: De andre som altså, var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver det.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset.
1: Ja. Eller at du vasker gulvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj.
1: Ja.
0: Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far og Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var
2: innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen? Nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn.
1: Nei,
2: eller
1: det var langrenn, han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da, men var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioene rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i Mosjøen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, langt opp gjennom Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Ja, vi skulle ha hatt i korgen og alt, men.
1: Jeg var jo på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke leie deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har
0: du
2: bare
1: bruk? Jeg er ferdig, har jeg bare ført inn de siste fem bilene, så jeg er ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du noe kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier det?
1: Motgjellet og Vettehaugen og Morsjøen.
2: Ja.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så.
0: Jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nå.
1: Så nei. Det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil de vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, være.
1: Nei,
0: men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi kommer fortsatt til utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere er en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner?
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnulf, dere kunne jo alt der her. Ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald, så hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake. Hva er det da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan gå til.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter I Radio Korgen? Hvem det?
1: Ja, det har vi nok.
0: Og hvem det?
1: Det Håkon Rotdal.
0: Og den Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Strumpdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde
2: Nei. Ja da, du den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. Det skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn I hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, det du sa.
1: Ja. Ja, jeg har vært før med han eller blir åpne.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men orøver det, ikke det vil si?
1: Nei, jeg drøver det. Før det. Bare på, jeg vet ikke.
0: Ja da, det noe grovt at det overdimensionert. Orøver det, at du
1: ja.
0: Du kan bare... Ja. Ja. Var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det. Ja da. Det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg vet.
2: Vet du hva han Håkon Bleken kjent for?
1: Håkon Bleken, ja han maler.
2: Han norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og... Det som litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som litt artig med han Håkon Bleken, for oss I Hemnes, det det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja,
2: mange bilder. Så det var jo I utstilling I fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de hengde der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame
0: ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og de har vært tatt rede på. Heng på rundt om på veggene Bleikvassli skole, og det som trivelig, det det at der har de hunget noe I flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger I fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt, han Håkon Bleken med en tilfellighet, og da fortalte vi noe. De hung der, og det var ingen som hadde ødelagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever ennå.
2: Han dødde I fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var I fjor.
1: Ja,
2: han ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men han var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte I det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det jo...
1: Mål litt en mål, vil jeg på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det et dikt.
1: Og et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Strømdal, kanskje?
2: Kanskje det. At vi skal nå gå et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dette nå.
2: Men nei, diktet, det skrevet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da. Men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det jo... Ja, det der har sikkert vært banket inn I høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der jeg sikker på det at du har lært da du gikk I barneskolen.
1: Ja.
2: For det der var pensum det.
1: Ja, det var helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker det der kongen, de holdt på plag livet altså.
0: Ja, og så ble du heit han Håkon også, vet du, så gjør.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kaller
1: jeg deg. Før en vekkende på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den 9.
0: Ja.
1: Ja. Håka, tror jeg han
0: bruker å si. Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men liker å si Håkon den 9. i stedet. Håka den 9. Det høres ut. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, også.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for den fin program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til gevinst i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet jeg. Men nå kommer på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av Vidar Tverøy fra Brygfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brygfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferske varer.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenge av den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Brygfjell gård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem det?
2: Asbjørn, Kristiansau.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, det ble noe feil der.
1: Prestenghau, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn Haugen, Asbjørn Kristiansau, ja.
0: Prestenghaug. Så lang etternavn, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det forfeilet. Derfor så sier jeg bare Asbjørn Haugen, for det er det de kaller meg.
0: I Haugen, Haugen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her, ikke? Ja, hva det går ut i Haugen da? Går det bra?
2: Nei, vi, nå sitter jeg i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå ja. Hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regner litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, det er fint. Skal ikke være der
2: hele? Vi var i Motsjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitte, men så fann vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at
0: ja.
2: Ikke parkeringsplass. Ja.
1: Så det var godt besøkt i Motsjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Ja. Nei, det er håpløst i Motsjøen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis. Men vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis.
2: Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, ja.
1: Får vi mest mulig, vet du?
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så fanger vi noe mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meter, han.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel underbakk?
2: Ja, det er jo ingen land, men vi skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer an på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det, ja. Men nå er det jo gitt fest, nå må du ikke feste mer.
2: Ja, vi, nei, vi fester, vi slutter fest. Mm. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Ja, jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det bare, vi åt noe røyre i går, så vi har koket ned akkelake. Vi bruker å koke ned akkelake, ja.
1: Akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kald.
2: Åh, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
2: Just, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den... kraftet å ha det på et glass så hadde det stående i kjøleskapet
2: det gjorde moderen bestandig og det stod lenge
0: ja, ja, ja, det var like godt det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag og.
2: Ja, ja, ja, hun bruker bestandig å legge det på Norges glass og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt
0: ja, det held seg veldig godt der neida,
2: ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på festen så er han best når du koker først men ei pjøsje, hva er det for noe?
2: Altså, ja.
0: Ei pjøsje
2: nei, altså, det heter

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvor er ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja, ja. Må du kom deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast, har sånn her.
1: Ja, vel, ja.
0: Nei, så mange ganger ni sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det spredt så går det.
2: Ja, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja, hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja, hun er jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det får pause
2: meg. Og akkurat nå så mener jeg bare å si, vi setter noe her og møl.
1: Møl? Det får ikke være pause meg. Ikke nok møl for noe nå?
2: Vi møl ost ifra en gammel Erik på Namskogen, og pølsa ifra Gud vet fader, hva det var for en dal, Geir. Nei, Halvdalen, ja.
1: Ja,
2: det er bare små skala produkter vi setter og et.
1: Ja, ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle det for møllermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møllermat, at du et og et.
0: Og er du nå veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det nå hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: De har god mat.
1: Ja da, de har det, de er flinke. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har noe, sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn, Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon som du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare restet på høyre. Gullvåg har hørt det ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stelk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Neida, han kan ta seg noe vidt om.
0: Han
1: må ikke gjøre mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehalsen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå når jeg pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet opp det. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe vitt her, det er greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølsa, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det jo sa han, politiker.
0: Ja.
2: Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får de vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: det han har jo sendt åt deg, han ikke det?
2: Ja.
1: Han sender han vel åt deg, han? Hilsning. Han sender han jo hilsning åt deg.
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn sleng på...
2: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, skjer det?
3: Det er jo hyggelig å høre det da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen, det kan jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe vitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glemsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
2: Takk for det. Ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt til kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldags pølse. Middagspølse var det, stod på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Jeg skal ikke sende det i posten i alle fall.
1: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, jeg kjer det ikke uansett. Den mener så knøvla at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herremann. Han lager jo pølser selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert. Ja. Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene som solfri strekker.
0: Stemmer det.
1: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
1: Ja.
0: Teknikeren. Han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi at tida har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har sett det her, ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da
0: og
1: sier vi
0: takk. Takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt, god natt.

Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik mørk hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00. Fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet. Det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover et samarbeid med et annet firma som som driver business med musik men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed and the Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce E. Glover Følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk den jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk. Også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens. Altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter I Should Lose, If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby, og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os og den som har gjort den enda mer populær det jo Judy Garland så men, sikkert mange har overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en britisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år, så går det altså Blues at Sea fra Stockholm ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Og, ja, Big D and Captain Keys. Det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukket opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Jamaica Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Jamaica Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Og ikke den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på bluss, bluzz.no for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blues Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
4: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men I utgangspunktet så ble det vel oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
4: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
4: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
5: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
5: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå I januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt I forskjellige områder. Og der har vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, I hvert fall I Rana-distriktet.
5: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert I samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
5: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det I 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt I gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det dyrt.
4: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring I telekombransjen I en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet I Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn I det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo I en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slettet litt med økonomien faktisk.
3: Det ikke laget for lokalradioen å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det står I da. Hva det som har skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
4: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til I år da. Men nu har ju vi fått den monterad och vi går bara och väntar på att få upp sambandet så att vi kan börja starta sändningar i Morsjönområdet som då vill täcka en god del av E6:an söröver och likadant en god del ut mot Leirfjorden och den vägen där.
3: Nu är ju det här ska ju förmiddagen då lokalradio och vi har två lokalradioer på Helgeland som är aktiva som kan sända på DAB då det är Radio Rana och det är Radio Korgen och den går då ut på DAB på de sändare som är då men nämnde du det Terje Nygård att de har haft mycket att styra med och han Jon Einar han nämnde ju också referenser ifrån sällskapet som han i utgångspunkt är en del av och jobbar i då men det här är baseras nog mycket på frivillig verksamhet det här det är det en hobby det här blir det hobby av veckan kan vi kalla det för det.
5: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
3: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
5: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
3: Det må vel en vei rundt medlemssyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
5: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
3: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
5: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Morsjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
3: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer. Da. Så det må søkes hvert eneste år.
5: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså, når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
3: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgelandsradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
4: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
3: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
4: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tall sendepunkt. Hvor det blir han, det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
3: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
4: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne ha fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Rana-blad eller

0: halvtimes innspill til de nyheter de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsn halvtimen, Vefsn kvarteret, whatever. Bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, det kunne gjort det samme.
1: Nå vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover I forhold til det her med senderne. Det jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe I glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært og det jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr så får du holdbarhet og oppi tid utifra det så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk forutsigbarhet og plukke og sette sammen gode plattformer I gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget I lang, lang tid fremover. Men det klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det jo utstrålt effekt, så det klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland fra sentrum rundt omkring og opp I dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn I en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det sett opp en DAB I et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn I tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn I det her.
1: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem og det I korgen.
0: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg I Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en I Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre I maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre I maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vel klarer over at det her arbeid så I mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle

0: media og aktører som kunne, kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet. Så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp 3 sendere i løpet av en 4-årsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.